ہمیشہ سلام سلی خدمت میں غریب الشکستے غریب البرستے بلندر مکانے زمین الزمانے تمیز التمام رضوع الندان حریف العظیم رجائے یقین انیک الترنگ ابید ہے ابھنگ عزیز النواز ہیں غنیم الخراز ہیں نرکا سروپ ہیں ترمکت ببھوت ہیں پربگت پربا ہیں سو جگ سدا ہیں سدیوک سروپ ہیں ابیدی انوپ ہیں سمستو پراج ہے سدا سربساج ہے سمست السلام ہے سدیو الکلام ہے نرباد سروپ ہیں اگاد ہیں انوپ ہیں اون آد روپ اناد سروپ اننگی انام ترونگی ترکا میں تر برگن تربادے اگجے اگادے سبنگ سروپ آگے سو سربان راگے تر پگت سروپ ہے اچھے جائیں چھوت ہے کہ نرکم پرناس ہے پرتل پرواس ہے نرکت پرواہ ہے سدیوک سدا ہے بے پگت سروپ ہے پر جگت انوپ ہے نرکت سدا ہے بے پگت پرواہ ہے ان اکت سروپ ہے پر جگت انوپ ہے چاچری چند ابھنگ ہے اننگ ہے ابھیک ہے الیک ہے ابھرم ہے اکرم ہے اناد ہے جگاد ہے اجے ہے ابھے ہے ابھوت ہیں ادھوت ہیں اناس ہے اداس ہے ادھند ہے ابھند ہے ابھکت ہے برکت ہے اناس ہے پرکاش ہے نچنت ہے سنت ہے الک ہے ادک ہے الیک ہے ابیک ہے اڈا ہے اگاہ ہے اسمب ہے ابھنگ ہے انیل ہے اناد ہے انت ہے سنت ہے اجات ہے اجات ہے چار پڑ چنتو پرساد سربنگ ہنتا سربنگ گنتا سربنگ کھیاتا سربنگ گیاتا سربنگ ہرتا سربنگ کرتا سربنگ پرانگ سربنگ ترانگ سربنگ کرمنگ سربنگ ترمنگ سربنگ جگتا سربنگ مکتا روال چند تو پرساد نمو نرک ناسے سدیونگ پرگاسے اننگنگ سروپے ابھنگ مبوتے پرماتم پرماتے سدا سروساتے اگاد سروپے نرباد مبوتے اننگی انامے تربنگی ترکامے نربنگی سروپے سربنگی انوپے نہ پوترے نہ پترے نہ سترے نہ مترے نہ تاتے نہ ماتے نہ جاتے نہ پاتے نرساکن سریک ہے امیتو امیک ہے سدیونگ پرواہ ہے اجے ہے اجا ہے پاگوتی چند تو پرساد کے ظاہر ظہور ہیں کہ حاضر حضور ہے میشل سلام ہے سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ اس نے چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج کریم ہے کہ روجی دہند ہے کہ راج کرہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن جمال ہے غنیم الخراج ہے غریب النواز ہے حریف السکن ہے حراس الفکن ہے کلنکم پرناس ہے سمست النواس ہے اگنجل غنیم ہے رجائق رحیم ہے سمست الجبا ہے کہ صاحب کی راہ ہے کہ نرکم پرناس ہے بست النواس ہے کہ سربر گون ہے کہ ہمیشہ رون ہے تمام التمیز ہے سمست الحدیث ہے پرنگ پرنگ عیس ہے سمست الحدیث ہے ادیسل علیک ہے ابیسل ابھیک ہے زمین الجما ہے امی کلما ہے کریم الکمال ہے کہ جر الجمال ہے کہ اچلنگ پرکاش ہے کہ امتو سباس ہے کہ عجب سروپ ہے کہ امتو ببوت ہے کہ امتو پسا ہے کہ آتم پروا ہے کہ اچلنگ انگ ہے کہ امتو ابھنگ ہے مد بھار چند تو پرشاد من من پرنام گن گن مدام ار بر اگنج ہر نر پربھنج ان گن پرنام من من سنام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ ان بھو اناس من من پرکاش گن گن پرنام جل تھن مدام انچھج انگ آسان ابھنگ اپما پار گت مت ادار جل تھل امنڈ دس وس ابھنڈ جل تھل مہنت دس وس بےنت ان پو اناس ترت تر تراس آجان وا ایک سدا اونکار آد کتنی اناد کھل